Velja et kõikuni mäng. Ainult mina loll ei suuda unustada. Pole viga, küll elame veel. Ostan lilli nii palju, kui kanda juon. Ühe käsipuu hüksaaval vette loobin. Sinu nimi iga õiega koos. Sinu nimi iga õiega koos. Sinu nimi iga õiega koos.

välja, et kõik oli mäng. Ainult mina loll ei suuda unustada, pole viga, küll elame veel. Ostan lilli nii palju, kui kanda juon, üle käsipuu hüksaaval vette loobin. Sinu nimi iga õiega koos, sinu nimi iga õiega.